0: Mary Lou Williams, stor amerikansk pianist, stort nummer It Ain't Necessarily So. Og fra de gamle amerikanere til de nyere danskere, Mette Lindberg og Riksen sammen på Højk op fra Riksens nyeste album.
1: Shining in

0: dizer quem é. Quem me vinga da mandinga fica de Guiné. Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é.
1: Adolf. Meu. César. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
2: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
1: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
2: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

0: dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné. Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é.
1: Mari Fruas med Figa de Guiné. Nu er ventetiden snart over. Jeg skal nemlig nok afsløre lige om lidt, når vi har lyttet til lidt mere musik, hvem denne uges blå stemme er. Men først Louis Armstrong og Ella Fitzgerald her på April in